Dostlarımni bir qog'ozga yozib baxtim. Voh, bekli chiqqu. Qarsam, hammas ayol kishgan. Erlay qarganda ayollar bilan do'st bo'lsam bir qadar erkin his qilaman. Erlar bilan paranglashsa, davlat, taqdir, tarix degandek cho'ng-cho'ng temalarga tushadi. Ko'nglingizdagini degilib bo'lmaydi. Shunga odam bekli yerib ketadi. Erlar bilan paranglashsa, odam xuddi bo'g'iq naqshiga musiqa chalgandek, ba'zida erkin ozoda, ba'zida jiddiylashib ketadi. Bilib bilmay, chigirdan halqib ketma deb boshda qarshi tarafni, ondan o'zini ogohlantirdi. Ko'ngil tushib qolganda bo'lsa, qalbi yosh to'kkan holda ayrilishqa bo'ladi. Ayollar bilan do'st bo'lganda bo'lsa, yuqori qishlar yuz bermaydi, erkin ozoda, rohat bo'lib qoladi. Ayollar bilan paranglashganda, süp süzük suvda üzib o'ynagandek, ham rohat, ham ko'ngillik. Ruhi qasroq tashlagandek, yaxshi kayfiyat bilan turmushqa yuzlangan bo'ladi. Lekin ayollarning jam bo'lmoqi intayin mushkul. Sizning vaqtingiz chiqsa, uning vaqti chiqmaydi. U bekor bo'lganda, siz bekor bo'lmaysiz. Er, bola, oilaning g'ami bilan do'stlaringizga zotli vaqt ajratmaysiz. Vaqt chiqqan taqdirdimi, amdil gap yerimiga kelganda uyga qaytadigan vaqt bo'lib qoladi. Shunga ayollar telefonni paranglashni kashib qolgan, g'ayr bo'lganda, yolg'izlik his qilganda, umidsizlanganda Hasratlanganda, bi'aram bo'lganda do'stlariga telefon qilib, soat-soatlab so'zlashadi. 7-8 aylanga telefon qilib, do'stlarining ovozini anglaganda, xuddi sehrlangandek dunyoning g'amini unutdi. Bir do'stim ajrashadigan chaqda menga telefon qilib, ishlarni boshdan oyoq tappadi. U qattiq azob chekar edi. Men astoydil dars anglayotgan o'quvchidek, uning so'zlarini noyit ko'ngil qo'yib angladim. Vaqt menga oltindan qimmat. Tun kecha bo'lib ketgan, ko'nglim uningdimi parakanda bo'lsa-mu, yanala uning bayonlarini ko'ngil qo'yib angladim. U gap qilib azroq to'xtaganda, uning yorlariga malham bo'g'idek biror gap qilishni o'yladim. Lekin

bir eg'izmi gap qilamadim. Qo'limdan keladigani uning gaplarini ko'ngil qo'yib anglash edi. Hozir uningga nimalar degan bilan bekor jimjit holda uning gaplarini anglab, uni tushunishla do'stlikni yetkazganlik bo'ladi. Ba'zida yarim kechada telefon jiringlab tushimni buzib ketadi. Yo'ldishim mendimi bek sagak uxlagashqa telefonni u avval elib tana do'stlaringizdan kapdi deb turibgina meni tutqizadi. Sendan bir ishqi yordam so'raydigan qarish tarafning ovozi shunchalik yuqori. Uni uydan emas, pastki ommaviy telefon xonadan telefon urdimikin deb qolaman. U do'stim shaharning neriq chetida turadi. Hozirgacha to'y qilmay yurdi. Keyin suv osti paroxodi tuyuqsiz suv yuziga chiqqandek chiqib, keyin uzoqqa yo'qolib ketgan edi. Uning noyita erkin yashayotganligini tuyuqsiz do'stga muhtoj bo'lganda meni aram elayotamdi yo'q demayla telefon urdiganligini bilardim. Nimish bo'ldi? Men kiyimimni yipinchoqlagach, oyiqimni izlash turib, uni qutquzishga tayyor turdim. Uncha jiddiylashma, deb kulib qo'ydi u. Seni menga bir necha parcha xat yozib beramdi-ki, deb izdigan. U menga bir erining adresi va ismini tafsili deb vazifa topshirdi. Mushunchilik kichik ishqimi yarim kechada meni yotqandan tortib chiqardingmi, dedim men uyquli qoldi. U men uchun intayin muhim tursa, uningga har kuni bir parcha xat yozishim kerak. Xatchak tarqitadigan buvay mening pochirkamni tonib qoldi. Shunga seni yozib beramdi-ki, degan. Undoqda u bu xatlar uchun xijillik tortib qolmaydi. Qop-qorong'i tala qarab chiroyimni purishtirdim. Bu jon do'stim yigit uchun meni avar qilishdan bosh tortmabdi. Ba'zida menmi ongsiz alda bir tiziq marjonni silg'ondak telefon knopkalarini silab yurib, do'stlarimga telefon uraman. Yaxshimsan? Deyman do'stimga. Yaxshimsan? Nemishing bor edi? Deb so'raydi u oz rahma hayron qolmay. Xuddi uni mush yarim kechada avar qilishim haqliqdek. Ish ishqu yo'q, birar bilan paranglashqum keldi shu. Sizlar tarafda yomg'ir yog'dimi? Deyman past ovozda. Yog'di, xil yog'di, deb javob berdi do'stim. Yomg'irda aylinishni yoqtiraman. Burun havo nachar chaqlarda ko'lda qo'l vaqtda aylinatdim, deyman uningga tuyuqsizlar. Ha, kayfiyatim nacharkanda? Har bir odamning shunday chaqlari bo'ladi. Hech qis yo'q. Bir damcha desanglar o'tib ketadi. Jiddiylashma. Tamoq etib ye, bozorga chiqib ko'ktat akir. O'zing yaxshi ko'rgan kitobni o'qi. Hech bo'lmasa, yomg'irda aylinib kir. Biroq chapon kiyishni, kunlik elishni unutmachimi? Beshingi qalpoq kiyib olsangmi bo'ladi. Bu gaplarni anglab, asta-asta tasalli tepib, gugumda tinchlanib qolgan qushlardek aramimga tushaman. Har bir ayol kishi chiroyli moy bo'yoq rasmiga o'xshaydi. Har bir qitim paranglashganda qiziq choy ichgandek rohatlanadi. Bir-birimizga qarishib, bir-birimizga ilhom berishib, illiqlik yetkazishib, yil oylarni mushunda paranglashib o'tkazamiz.

yetekçilik qildi. Taraqqiyotda tema belgilendi. Islohotda natija yaratildi. 10 necha yilda islohotni umumyuzlik cho'nqurlashtirish davomli ilgari surilib, iqtisodiy tuzilma islohoti yetakchi qilinib, yuqori saviyalik sotsialistik bozor egiligi tuzilmasi barpo qilinish orqali iqtisodiy taraqqiyot uzluksiz harakatlantirgich kuchga ega qilindi. Amaliy iqtisod va fan texnikada yangilik yaratish iqtisodni oshirishning asosi qilinib, zamonaviylashgan kasb sistemasi kuchayib barpo qilinib, iqtisod cho'ng davlatidan iqtisod kuchlik davlatiga qadam qo'yishga moddiy texnika asosi solinadi. Mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurilishi cho'ngqur ilgari surilib, darajadan tashqari cho'ng ko'lamli bozor afzalligi to'liq joriy qildiriladi. Yuqori saviyalik fan texnikada o'ziga tayinib qudrat tepishda ching turilib, taraqqiyotdagi tashabbuskorlik huquqi o'z qo'limizda ching tutiladi. Uzluksiz yangi bo'sh hosil qilinib, cho'ngqurning iqtisod taraqqiyotining sifati unumi harakatlantirgich kuchida cho'ngqur o'zgarish bo'ldi. Cho'ngqur dengiz, cho'ngqur yerdan keng olam bo'shlig'igacha yangilik yaratish yo'lida jungo koordinatiga uzluksiz yangi balga silindi. Davlatning fan texnika amaliy kuchida son jo'g'lamizdan sifatga qarab xalqish ishqa oshirildi. Dunyo bilim mulk huquqi tashkiloti e'lon qilgan dunyo yangilik yaratish ko'rsatkichi rad tartibida jungo 2012 yildagi 34 o'rindan 2025 yili 10 o'ringa o'tdi. Pan texnikada yangilik yaratish kasb darajasini o'stirishga turtki bo'ldi. Yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlari tez shakllandi. Xangjuda elektr tadqiqotchilari tok ishlatish qurilmasidagi yangi o'zgarishni bayqadi. Ya'ni 1 kilovatt tok turtki bo'lgan mahsulot qimmati 10 necha yilda bir asidagidek qatlandi. 1 kilovatt tokdan Jungoning iqtisodiy taraqqiyot sifatidagi o'zgarishni ko'rib og'ili bo'ladi. Bugungi kunda Jungo iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyot bo'shlig'i andisimi qayta barpo qilinmoqda. G'arbning gazni sharqqa yetkazish, janubning suvini shimolga boshlash, g'arbning tokini sharqqa yetkazish, sharq rayonida sonliq ma'lumot, g'arb rayonida hisoblash qatorliq darajadan tashqari qurilishlar tog' daryolardan xalqib o'tib, boylikni Jungo simanida ravon yurishtirdi. Butun mamlakat bir taxti shaxmat bo'lishda ching turilib, Beijing, Tianjin, Hebei, Changjiang deltasi, Guangdong, Shangan, Omin, Chongqoltiq rayonining harakatlantirguvchi kuch manbasining yetaklash roli texnik kuchaytirildi. Sharqi shimol, o'tira rayon, g'arbi rayon qatorliq o'xshash bo'lmagan rayonlar o'z sharoitiga asosan taraqqiyot yo'lini a'lolashtirishni tezlatdi. Rayonlar mos taraqqiyotining hayvatli yo'g'imi rasmi sizib chiqildi. Sharq rayon bilan g'arb rayon o'z ara turtki bo'lib, ishki quruqlik rayonlari bilan dengiz bo'yidagi rayonlar ham turtki bo'lib, texnik yuqori saviyalik ijtimoiy orqali yuqori sifatli taraqqiyotning yangi quvvati, yangi afzalligi yaratildi. 23 erkin savdo sinoq rayoni sharq, g'arb, janub, shimol, o'tir qismini qopladi. Viza kechirim qilish do'stlar chambiriki 50 davlatga kengaydi. Bir belbog' bir yo'lni tang qurishning yuqori sifatli taraqqiyoti puxta ilgari surilib, 31 davlat va rayon bilan 24 erkin savdo kelishimi imzolandi. Jungo cho'ng bozori dunyo iqtisodining eshig'iga jo'shqin harakatlantirgich kuch qo'shdi. Yo'l hayvatlik va dag'dam. Qiyinchiliklarni uzluksiz yengib, uzluksiz olg'a ilgirilayotgan Jungo nomli qoyat zo'r paraxut yo'lda Si Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining rol tutib yo'l boshlashi orqasida yuqori sifatli taraqqiyot yo'lini bo'ylab, bo'ron chapqonga qaramay, texnik go'zal atiga qarab ma'odi.

Hürmetlik radio oglugçylar. Jujang daryasy egizida Shiziyang yoli qoş qavatlik birikmi taş yoli qat kötürip duratdi. Shiziyang yolining umumi uzunligi 35 kilometr bolup, Guangzhou shahrining Nansha rayoni va Dongguanning Shatian, Humindan ibarat ikki bazarini tutashtirdi. Asosiy ko'rik bo'lgan Shiziyang ko'rigi asosiy monar egizligi, asosiy chat arasi qatorliq 5 turda dunyo bo'yicha 1-chi o'rinda turadi. Bu qurilishning ko'lami butun dunyoning diqqatini tortgan bo'lsa-mu, lekin kelgan mazgildagi qurilish sinoqlari buning aygishib yetib keldi. Shiziyang yo'li turining muavin bosh direktori Shenrong mundaq dedi. Biz havo rayini o'lchab tekshirish uskunasi tasdiq qilib, maxsus havo ray dokladi to'sib, yomg'ir miqdori, shamol kuchi qatorliq havo ray ahvolini to'g'ri egalladik. Ko'rik boshlimi jihatda biz yana lim quyish hunar sandini alalashtirib, xodimlarning yuqori bo'shliqda mashg'ulot qilishni azaytib, kran bilan qurashtirish unumini o'stirdik. Langar yo'lni o'rnatish jihatda

sergaklik bilan tonib yetish kerakki, davlatning umumjumlik qonun bo'yicha idora qilish hargizmo partiyaning rahbarligini ojizlashtirish deganlik bo'lmasdan, balki partiyaning rahbarligini kuchaytirish va yaxshilash deganlikdir. Partiyaning davlatning umumjumlik qonun bo'yicha idora qilishga rahbarlik qilishiga doir tuzum va xizmat mexanizmini takomillashtirib, partiya rahbarligini tuzumlashtirish, qonunchilashtirishni olg'a siljitib, partiyaning Lushan, Fangjin siyosatlarining unumlik yo'li qo'yilishiga qonunchilik orqali kapolat qilish kerak. Davlatning qonun bo'yicha idora qilish bilan partiyaning

rag'batlantirish. Davlatimiz iqtisodiy jamiyatining sijil taraqqi qilishi va xalqning turmush saviyasining uzluksiz o'sishiga ergishib, xalq ommasining demokratiya, qonunchilik, adillik, haqqoniylik, xavfsizlik, muhit qatorliq jihatlardagi talabi kundan-kunga oshib boryapti. Xalq ommasining yangi talabi, yangi umidiga faol javob qaytirib, masala yo'lnishi, nishon yo'lnishida ching turib, dialektik tafakkur va umumlik qarishini turg'izib, xalq ommasining qonunchilik sohasidagi inkos kuchli bo'layotgan gavdalik masalalarni sistemalik muhokama qilib, planlab va hal qilib, xalq ommasining erish

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bo'lsin.

qilib 19-chi asrdagi Yevropa tanqidiy realizm adabiyotining yuqori pallasiga chiqqan Rossiyaning ulug' yozuvchisi Lev Nikolayevich Tolstoyning dunyoga mashhur Anna Karenina nomli romani.

0: Бәр бір игілік башқұрғы чекен. Диқанчылық ішілірғы мұ шүнчілік инчке. Оның бұ тәрәплеріне баған сыры түшініп еті ваты мән. Лекен, диқанчылық біләлі чәкілініп келу ват қачқы мұ. Нәтч 10 мұн роблилық кірім чықымланы есаплашқа сәл ғалырақ.
1: Анна сөзді әватқанда, чырайдың мәғрур әм шоқ бір қыл күлке пәкәтлі нері болмеді. Bu xil holat erlarning ba'zi ortiqchiliklarini yengilib bayqigan ayollarning chiroylarida ko'proq ko'rinib qoladi. Av igiz imoratni ko'rdingmi? U yengidan selingan doktorxona. Uningga 100 ming rublida xajlandi. Bu uning eng maqtindigan asiri. Bu doktorxona qandoq selinib qoldi bilamsa? Dehqonlar uningdan Otlaqning ijara haqqini kamaytirib berishni talab qilibdi. U qatti unimidi. Keyin men uni bexillik qilyapsan deb ayibladim. Butunlay mening bu gapim uchun emas. Boshqa sabablarmi bo'lishi mumkin. Shuningdan keyin u o'zining bexil emasligini ko'rsatib qo'yish uchun mushu doktorxonani selishga tutish qildi. Rostimni desam, bu bir kichik ish bo'lsa-mu, shu ishdan keyin men uni texmi yaxshi ko'rdim. Ha mana, hozirli bizning turalg'i o'ylarimizni ko'rsan. U o'yla uning bovusidan qolgan ekan. Hozirgacha sirtqi ko'rinishini o'zgartirib boqmabdi. Poh, nima degan chiroyliq?
2: Ayrallikda ko'zlari cho'chakdek bo'lib ketgan Dolly osmon bo'yi keladigan yop-yashil qadimiy daraxtlarning orillaridan ko'rinib turgan yumuloq to'riklik katta bir binoni ko'rib ixtiyorsiz opirin o'qib ketdi.
0: Haqiqatan chiroyliq shundoqmi? Binoning ustiga chiqib qaraydigan bo'lsang, atrofning manzirasi alomat go'zal ko'rinadi.
2: Ularning paytoni ushoq tosh yeyitilgan hoyliga kirib, binoning oldiga kelganda to'xtadi. Ikki ishchi hoylidagi dugilak gullikning cho'risiga aylantirib tosh tizayotdi. Güllüknün topsini yumuştup buluşkan idi.
0: Ula bizdin baldur kep boptu o?
2: Dedi Anna, pelempeynin aldıdın yetiləp getovatkan özünün etini körüp.
0: O acayip esil at. Sının çüçü?
3: Bu atının putları kıska. Onu mən şunçilik yaxşı görmən.

ishq bo'lganlar uchun muhabbat mangulik. Sirtqi go'zallikka mas bo'lganlar ma'naviy go'zallikdan bahramand bo'lmaydi. Ular nimaning aqida, nimaning mehr, nimaning go'zallik ekanligini to'liq his qilib bo'lmaydi. Chunki ular qalb go'zalligidan iborat bu mangulik go'zallikni nazardan saqit qilib qo'ydi. Shunday deyalaymizki, haqiqiy muhabbat birovning jismidagi go'zallikka oshiq bo'lish emas. Balki qalbi orqali qarshi tarafning qalbiga bo'sib kirish. Qalb bilan qalbni ko'rish va tushunishdir. Shunglashku do'stim, muhabbatga har vaqt muhabbatlik ko'zingiz bilan muomila qiling. Muhabbatdagi chiroy yusin vaqtning o'tishiga egishib aslini yo'qotishi mumkin. Ammo qalb go'zalligi, xarakter go'zalligi mangu shu kishi bilan birga turadi. Hayot musofamizning har bir damlarida bizga hamroh bo'ladi. Cho'lashqa muhabbatga qalb ko'zingiz bilan muomila qiling. Qalbingiz tunug'anda qadrlang. Eng samimiy muhabbatingizni uning'a ato qiling. Muhabbatlik ko'ngillar uchun muhabbatlik kuylarimiz davomliq yangraydi.

qilishni olg'a siljitishda partiya 19-chi qurultayi va partiya 19-chi navbatlik markaziy komiteti 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi umumiy yig'inining ro'yini umumjilik izchillashtirib va amaliylashtirib jongocha sotsialistik qonunchilik sistemasi barpo qilish, sotsialistik qonunchil davlat qurish bosh nishonini cho'rdab partiya rahbarlik qilish, xalq o'z ishiga o'zi ega bo'lish, davlatning qonun bo'yicha idora qilishning organik birligida ching turib qonunchilik sohasidagi gavdalik masalalarni hal qilishni kuchash nuqtasi qilib jongocha sotsialistik qonunchilik yo'lida qat'iy tavranmay minib davlat idora qilish sistemasi va idora qilish iqtidorining zamonaviylashishini qonunchilik yo'lida olg'a siljitib sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumjilik qurish Jongho millatining ulug' gulinishidan iborat jongo orzusini amalga oshirishni kuchli qonunchilik kapolatiga ega qilish kerak. Tuvandiki xizmatlarni nuqtaliq yaxshi tutish lozim. 1. Partiyaning davlatni umumjilik qonun bo'yicha idora qilishga bo'lgan rahbarligida ching turish kerak. Partiya rahbarligi davlatni umumjilik qonun bo'yicha idora qilishni olg'a siljitishning tub kapolati. Partiyamiz dunyodagi eng cho'ng hokimiyat beshidagi partiya. Dunyodagi noposi eng ko'p davlatga rahbarlik qilyotdi. Qanday qilganda huquqni yaxshi tutqili, hokimiyatni yaxshi yurgizgili bo'ladi. Qanday qilganda 1 milliard 400 million xalqni tashkillab, safarvar qilib,

muvaffaqiyatlik tajribalarmi? Savallik, savoqlanma. Bolib mu 10 yillik ishki malumatchilik mazgilida qonunchilik eg'ir buzg'unchilik uchrab, partiya va xalq eg'ir badal to'ladi. Madaniyat zo'r inqilobi oxirlashgandan keyin yo'ldosh Deng Xiaoping bu masalani partiya va davlatning istiqboli, taqdirga taqiladigan yuksaklikka ko'tarib, cho'qim qonunchilikni kuchaytirish kerak. Cho'qim demokratiyani tuzumga, qonunga aylantirish kerak deb ta'kidladi. Ijobiy va salbiy jihatki tajribalar bizga shuni uqtirdiki, xalqaro va davlat ichki muhiti qanchiki murakkab bo'lgan siri islohot ichib etish va sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishining

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizni bo'lsin.

qalgan ömrümni şular bilan birga o'tkazish qaroriga keldim. Albatta, men bu yerda 35 yil yashadim. O yer mening tunji yurtim bo'lsa, bu joy mening ikkinchi yurtim. Bu güzel munbat tuproqdan mehrimni uzmagan bekmitas. Eng muhimi sening buningdan keyingi taqdiringning qandoq bo'lishi mening yurak og'riqim bo'lib qoldi. Sanga tortishibdi men yo, yordam qilishga chora topolmay ko'p qiynaldim. O'yan o'ylab, oxiri sanga yurtimdagi adresimni qoldirib ketish qaroriga keldim. Yordamim kerak bo'lsa, sanga qoldirgan adres bo'yicha shaharga berib meni izda. O'g'limning shahardagi adresi. Shundoqla, xizmat o'rnining adresini mushxatga qoldirib qo'y. Agar topamasang, ishki o'g'lim orqali meni topa olasan. Men bilan ishki o'g'lim senga cho'qim yordam qila olamiz. Sen uchun mening qo'limdan keldigini ishu. Tashvidiki savoqdishim seni qabul qilganlik quturishni avatmoqchi bo'lib otimiz deb menga telefon qildikan. Мен амалсызлықтан оныңға Субат туйықсыз машина вақасы елі құп меніңіз еғір сәхмеленді. Азыр доқтырханды давалыны ватыды.

Subat xatni o'qib bo'lib hayajonlanib yuragi dupildab ketdi. U jam muallim qoldirgan adresga qayt-qayt qaradi va ko'zlariga issiq yosh oldi. 25 yil ilgari xatni topshirib olgan kuni ichib o'qib baxmig'iniga ming pushaymon qildi. Hech bo'lmaganda jam muallimni uzib qo'ya bo'g'aytdim deb o'zini ayiblab ichiga tindi. Jam muallim, menga sarf qilgan yurak qiyningiz bekor ketdi. Menga qilgan ajringizni oqlayolmadim. Ustozim, siz bilan ko'rishmagani 25 yil bo'ldi. Siz hayotmi? Hayot bo'lsangiz, qandoq turibotgansiz? Men cho'qim shaharga berib sizni izdayman. Meni saqlang, qadrli ustozim. Subat jang muallimning xidini qatlab konvertga soldi. Kelmaski ketgan kashmishlar Subatning qalbida qayta chaqmoqdek chiqib o'tib ketdi. U yana bir qilin konvertni elib teshidagi xatga qaradi. Sabaqdoshim, partadoshim kelishgan yigit Subatqa. Mangu sizni aslab sabaqdoshingiz Sun Xiaonadin. Deb siyah qalamda chiroyli yozilgan edi. O, oq ko'ngil, muloyim, numusjon,

subat, zanjirni sharaxlatdi. Bir chaqda kuzatchi paydo bo'lib, "Kimni istaydingiz? Bugun maktabda odam yo'q," dedi. "Kechiring. Men mush maktabda 10 yil ishlab, yezliq o'tir maktabga o'tkilib ketgan. Maktab qurilishini oylanib ko'rib chiqay degandim," dedi. "Ma'qul. Aylanib chiqing." Kuzatchi darvozani ochib berdi. Burunqi ko'ni maktabning o'rnini zamonaviy yepyangi maktab egallagan edi. Qiyir qor yog'ishning o'rni cho'ng gullikka aylanib, atirgullar g'unchilashqa boshlagan edi. Turlik manzir daraxtlari rat-riti bilan chimliqlarning atrofida buyuk baraxsan ko'kirib turardi. G'uchchada tikilgan juyqor gullar poraklab ichilib ketgan edi. Maktabning ko'lami xeyli kengayib, o'rmon kentining nomiga loyiq, kishining mastligini keltirgudek yeshilishib ketgan edi. U Sulpiyaning o'rmon kentidagi tuqqanlarni pat-pat yo'qlab chiqqanda, maktabdagi o'zgarishlarni darvoza sirtidan ko'rib turgan bilan maktab qo'rusiga kirib baxmagan edi. U maktabni bir oylanib chiqib, atirgulikka keldi. Gullarning ichilish oldi turgan g'unchilarni sanashqa boshladi. U sanab 25 kelganda to'yiqsiz to'xtab qoldi-da. Ko'z oldida qiyri qor yog'ish paydo bo'ldi. Oq kurta, qor yubka kiygan. Chechini ikki tol o'rib, uchiga olrang lentini bantilab, bog'lab, oldiga tashlab oldi. Tetik, jo'shqin Sulpiya o'quvchilari bilan qor yog'ishni cho'g'ilab, pomzak o'yini o'ynayotdi. O'quvchilari pomzakni urib, qor yog'ishni cho'g'ilaydi. Sulpiya chavoq chilib, pomzak qo'shiq o'qig'ash o'quvchilari bilan tang cho'g'ilaydi. Sulpiya to'yuqsiz o'ziga qarab kulib turgan Subatni ko'rib qoldi-da, qaqaqlab kulginicha, "Kelinga Subat, menga yordamlashib, pomzak qo'shiqni o'qish beringa," dedi. Subat Sulpiyaning yeniga berib, uning bilan tang qor yog'ishni cho'g'ilab, chavoq chilib, pomzak qo'shiqni o'qishga boshladi.

Tuyuqsiz, sopatning atrofida chugilab, pomzak o'yini o'ynayotgan Zulfiya bilan o'quvchilari yo'qab ketdi. Subat osmonga qarab cho'nqur nafas oldi. Ondan maktabdan chiqib, darvoza oldida turib, Katmandu tarafga qaradi. Gerçi Katmandu'nun oldidagi cho'ng yo'l asfaltlashtirilgan bo'lsa-mu,

Qadirlik dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

Sevimli radio alguchilar, yaxshi turdinglarmi? Shu topda huzuringlarda bo'layotgani Markaz xalq radio stansiyasining uzilmas melodiya programmasi. Yangi bir kunda yangi kuylar sizga hamroh bo'lsin. Naqshi musiqa ruhning oziqi, charchagan qalblarning tashnoligini qondiradigan ma'naviy buloq. Hayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushallik damlaringizda kuy ag'ing. Charchagan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umid to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondiradigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda esil kuylarning porak ochgan chechaklari dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Ishonamanki, bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'isi. Qanday bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik. Marhamat.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

Әр радионың ұштысыла, программымызын алмаштыру атымыз. Кішілік тұрмыштың гүзәлдікіні есқіліш жәрияны да, біз досының найты қымметі кекелдікіні есқіп етедікеміз. Сырдаш дос өз нөветі де біздің яқшы етекшіміз есаптылды. О, бізіне үгініш, қызмет, тұрмыш, іжтимай мұнасывет, қытсады үнім ішлерді дағдам елға, еуріп нишанғы башлай алайды. О, бізіне пұрсет еріштірді. Muvaffaqiyatga yetishimizga madad berdi. Undan boshqa yana ko'nglimiz parishon bo'lganda ruhiy yurak ham unumli tasalli bo'la oladi. Biz do'stimizni azizlasak izzat topamiz. Sadoqatimizdan tavranmasak hurmat topamiz. Chin do'stlik ruhiy oziq. Chin do'stlik bizga hayotlikning naqadar go'zal ekanligini his qildirdi. Biz azizlaydigan Bizni azizlaydigan kishilarning haqiqiy do'st, yaqin do'stlarning ko'p bo'lishi turmushga bo'lgan muhabbatimizni, kelgusiga bo'lgan ishonchimizni, o'zimizga bo'lgan tushunish, e'tirof qilish tuyg'umizni texim yuksaltirdi. Endi do'stlarimizning hammasi unda aqllardan bo'lib ketalishi, hammasining fikri bir yerdan chiqishi, qiziqishlari, ko'z qarashlari o'xshash bo'lishini atay. Ammo biz ularning turlik yoki anchiki nuqsonlarga kamchiliklarga pat-pat sodir qilib qo'ydigan savalliklarga eslab olmay munosabatdagi normallik izchillikni saqlab kelishimiz kerak albatta ko'rishganda ularning psixikasi bo'yicha qiziqadigan munozir temisi ko'ngil bo'ladigan faoliyatlari ular berilib qilayotgan ishlar umid qiladigan taraflarni bilib shu bo'yicha fikrlashganimizda munosabatimizni texnik go'zal holatda davom etalaymiz Şu isimizde bolsun, çin dostluk üçün əpucallıq nə aydımayım. Əpucallıq nəmi bilən buludu? Könlü köksünüz kən bolsun. Minnettarlıq tuyğusunu özünüzə həmrə qılın. Şundala çin həqiqi dostluq sizin yanınızda. Qənəmizə yıqımlıq küllərimiz, davamlıq dostlarımız üçün yanraydı.

kitob hayotni so'zlaydi. Har kuni bir kitob tez ritmliq jamiyatda sizni texima qimmatga ega qiladi. Kitob xumarlarining eng yaxshi tanlishi Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi.

Vronskiy so'zini davom qildi. Agar u ata bir o'g'il tug'sa, mening o'g'limmi qonuniy jihatda menga emas, Kareninga mansub bo'ladi. Mening familiyamni qo'llanmaydi. Mol mulkimga mu varislik qilinmaydi. Biz mayli qanchalik baxtli yashaylik, qancha balimiz bo'lsin, mening ular bilan hech qanday munosabatim bo'lmaydi. Hammasi Karininning ballari bo'lib ketadi. O'ylab beqin. Bu ahvol qanchalik azoblik ham dahshatlik. Men bir necha qetim onna bilan mush ish to'g'irlik paranglashmoqchi bo'lib, gapni amdila boshlashimga u menga xap bo'lib ketdi. U bu ishning qanchalik og'ir ekanligini tushunmaydi. Men mu uningga ezib ish kuzanmayman. Yana bir jihatdan men uning menga bo'lgan muhabbatidan o'zimni baxtli seziman. Lekin men bir ish bilan shug'ullanishim kerak-ku. Men oxir u ishni topdim, ham u ishimdan faxrlandim. U ish ordu bilan harbiy sap tutirayotgan sabdoshlarim qilayotgan ishlarimni yuksak ish. Albatta bu ishimni men ular qilayotgan ishlarga hargiz tegishmayman. Men hozir yurtimga o'rilishib o'z ishimni topdim. Shunodan baxtlikman, mamnunman. Endi menga hech qanday narsaning lozimi yo'q. Men o'zimning ishini yaxshi ko'raman. Bu yaxshi ko'rishim qiladiganga boshqa ishning yo'qligidan emas, dal uning aksicha.

0: ishlar qachon bo'lsin? To'y vaqtini bekitish, bog'oq tarqitish kerak-ku. To'yni qachon qilamiz? Sen bir nima deganchi, Aleksandr?
1: Uningdan so'ra. Bu ishni uning degani hisob.
2: Qachon demsiz?
3: Ata, meningdan so'rsangiz, bugun choy ichkizib, ata to'yni qisaqtayman.
0: Yo'q gapni qilmig'ina qo'zam.
3: Emis bir haftadan keyin bo'lsin.
0: Sarang bo'ptimi, nima bu?
3: Yo'q, buning nimasi yomon?
0: Qizmili cho'amsa.
3: Men hech nim bilmayman, faqat o'yligimni dedim shu.
0: Undoq bo'lsa maslahatlashaylik. Choy ichkizish, bog'oq tarqitish deganlarni hozir qisaqmi bo'ladi? Shundoq bo'lsa.